0: Ni na imwari.
1: Safari niko aniweze zoni tidaya ndava tambuta daima ingwani savandi.
0: But still uri pakugaya izvozvo manje.
2: Aiwa ndobana vanoreza the ghetto chairman. Mbodzokai, mbodzokai.
0: Munozoti imi mune

0: Ranta easy, zvamanje manje ka, zvamanje manje ka. Zimdanzo zvamanje manje ka. Vari kuda kumana. Vari kuda, vari kuda. Writer, Fideo Country Boy mvana witanga ibhawo. Hande.
1: Siya zvirire babongo.